지금까지 말리채 너구 어지러운 예지까지 And from my country I sing it like this 우디니 여호와 나 우디니 에우테우누 오피아론 지사워 Na na bra bra, na na bra bra. Dasi bra kasa, na na wumrenye, wumrenye. Bedi hini wenyemu, na na tifa yemu, na na kasa wai, kasa wai.